safe Saudi. Lakini uliwahi kuimbwa zamani. Pata kujua nani ameliumba hapo zamani. Tutakuja kukumbusha msikilizaji. Tutakuja kukukumbusha haki.